0: do.
1: A čara kajš pre nebiežno pomiene zima ráno, takhle 7 stopňu miachme v okolo 4. Hej, to myslíš potom viezo na te draste, kýž môž netko ve kamoru tam a sem súač, dozade a dopredka. Hej, z čeda vyhýžováš kamo na takrecnú sezonu přerumovali? Dež nic, vosibe v Italske je tole s vašňom, tam draste po liečnej sezóne vúrumuja a draste za zimu zarumuja. Tradíciu menuja il cambio di stagione. Pozadk je mało ruma v italských bydleniach, a kak je to tu pola nás, na zima kýba, a s tým sú trebne douše, kapel a pezle. A starší viezo přemysluja, što sa za dječi ešte hodži, a z ktorých drastuje štúvú rost, a sú potom celé vesuji, když sa niešto dále dá, minimo da mač Julia Šočic.
2: Kúšte to ráde zádok, ešte eben, když ten šítko doby nové kúpiť, to je jara veľa kúštonika. Ja som šetca nekečinila také Vinted, Kleinanzeigen, tam ja šetca kus ládam, hač tam nešto dáva, tyš tam nešto kus dunčo ja potom, ja to ti kúpiu. Ale šetca im, ja doby šetca ládač, to majen hiši doma, to môžem hiši dostač, so je nekúpi tak veľa, dok ešte dieči, teto doa nenosa ja. Also ve tej mauke staroby neke, jedna sezóna a potom ja to zase nima.
1: Aj, poncu dieči, no zase vúrostli, je zdraste. Hej, Pola, da hoče tež vyraz do vašich kamorů. Tute vášne si vece mesobu vumenieč. Je tola tež miestem Pola nás vulka tradícia, abo?

0: Polícia z G.
1: V Bielej Wodze je sa včera ve tamnišim riesaku balilo, a to pod svojom tvareniu. Zranil sa tam nikto nie, škoda vúčinia 1 milión euro a fachovce te môže hakle od punžele za príčinu vojenia sledič, tam má sa spalený materiál najprv raz vokvodnič. Mies punželu a útoru sú neznači viacera auta ve budešine vopškodžili, a to na Hansa Eislerovej a Röskeho svoje droze pri štyroch autách skuncvachu vokna a roškrabachu lak, miecna škoda ve budešine účinia 1 000 euro a tiež ve Radebergu bechu mies punželu a útoru vandálojo popuču a sú doromade 1 000 auto vopškodžili, škoda tam 5 000 euro. V Budešine sú zastojnice útoru poponiu 37-letného kolesovára kontrolovali, kiež by po štýboru i droze kolesoval, muž mieše nímale 1,5 promilu alkohola v krvi. A mies mivorázom a hamorom je čera rano šofér auta kontrolu nad jezdžidvom zubil, zdrohi zjo a potom do Štiežora mosta prasnu, dvieča postaletne sa zrani a dobeše do korone, škoda vúčinia 7 000 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čerovším posiedzeniu mešča a viesnanostu v okresa podpisachu list, s ktorým še signalizuje svoju podpiru za sliedženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozšúžiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliarde euro pfačič a v najlepším páče konce 2030 let započeče dživač. Srbski šulski a zetkavanski centrum v Budyšinje dostanie novú menzu. Ju chce krajnaradne zahriad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Žilina naprašovanie je zamienu otvára srbským šulariam kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dičom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžusky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom jace miestna, šako má so tu kvíľna jedžonia na dvie riadu ni pretvar. Hišče nima budeský krajnoradný zárad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pfačič. Miesto Kulov vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamienie za spechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné távle jednotne dôrečne popísané. Nimo toho ste serbská drastová stvá a krabatová základná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj, tež ve príhode sú investície do vôrtovania s dôrečnými távlemi a serbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbov Štefan Rachel vidí v tom vážne přinožky za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakským vúbiečovaniu nutskolných miestov s mienom Up in the Mitte. Lieca, že voto, zo maja na miesta v centrumach kvodnejšie byč. Miestrum povábi so Budyšin s ideou přípravou, kýže dáča vodu so Miholič a tak ľudí na hocich dňach vo kvodnia. V Žitavie maja plánované mobilné vauky zestaječ, kýž kutk skýča, a v Zorilcu chceďa v nutskolných dvorách viac kýrku až tomu zvosadeč. Za tute a druhé ideje przewostaja Sakska wiacać 300 tysac euro mytowanskich pines w novembru do večerio wuzwola. Handri Zela bie drie svaune serbski basnik, jeho zamožnosť, če jako komponist pak biechu jara vobmiezovane. Jako příklad pokazáš taj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budyskim serbskim domie miestrujem rukopise Zelariových notov ani melodiju svaunie Lubki Lilie nie on sam napisal, ale si ju od druhého komponista dopisač dal. Zelariova melodija, ke Havičuli Ptača Tačanič, je kretro podobna tedy znatému nímskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelariových melodijov bie po svojach Mirka Šota a Franca Šina skere zasúvané serbskí studentov z sva do serbského spievania pohoňovali. Do toho biechu serbské ľudové spievy mies nimi lietma znáte. A to biechu naše povestče, ký sú vám netko znáte a kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Doste šire mročele čaja pohoni Vúžice. V Budyšine sa také zlohka mioli runie. Dženca zmijeme predsa zaso dešť. Svonco ledma mies mročele mi uladame. Tež vecik v bio dňa dále přibera a žive slibrote zaleze dženca na maximálne 15 stopňu. Júce potom dále miniate. S blakami sa tež júce raz podešťuje a žive slibro zaleze júce na 17 stopňu.
2: V našem koncu Derebeži je nice tam na štyri přiranice při raničnem překoče, když tak chceš ve Ludvigsdorfe na Smedrežane, tam so trochu vopkat kopi. A vakšo poriadku, tož dobro je zbudo, dženstnýše hoštvotka přijemoj štyri. Po napu osmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: V našem programe je tu srpskim rozhlasu venujeme so pravidvonje narodnim menšinam, za vše znajče tuto našu tydženskú rubriku a Rune Hakle je so vodmiu fujen kongres ve finskej stolice Helsinki, vo kotrem však sme tež rozpravili. A kak ma so to na srpskej šulach venuja so vúčerio tež narodnim menšinam ve svojej vúčbe? Jakub Vúčer je so raz za tým vobonil.
1: Prošu vočinče vúčbnicu Demokrati hojte na strone CA20-či. Takle klinči v 9. letnikách na serbských vyšších šulách předmeče tovaršno veda. Šako je zakonce zapisane, že má so na sakských šulách vo Serbách a národných menšinách vúčovač. To je na kúžej šuli hinak vid Jana Vočarjova, kotraž je návodnica Radvorskej vyššej šule a tež sama tovaršno vedu vúčuje.
2: S moja nastajena sem, s moja politiske aktivite sem, ja to vizo, je veľkú vážnosť na to kvádu, zase to ve mojej vúčbe vúvúčuje. Tak nie je 9-letníka to vášno vedža a tam je tu téma pod tej veľkej tematiky pravnický stát Nucka.
1: A tiež kytro vopširne vopísané, kaž môžu to z vúčnice vúčitať. Teda, kúžde vúčo to vášno vede nie je na serbských šulách tak angažované, kaž navodnica Radvorskej šule.
2: Gavun tute pematiki potom v obsahu ve vúčbe přesadzi. Tam jo mi potom také sprajne ta veda z vúkodžila faluje, dokáž ja nemôžu kúždo vúčo a kúždo džin hospitovať, čo on ve vúčbe džáži. Jen môže vizo na započátku šulského leta šetce na to pokazať, musíte na pematiky menšine sobu v obkýčbovať a sobu zapšieť, hať sa to potom v opodže, bo ja kúždo vúčora tak činí, to ja nemôžu vám prejť.
1: Frizojo, Sinti a Romojo a dánska menšina nemské mieli na kúždo pát šitkým šulariam po zakonju znate byč, šo jedne a džralbicach, voklecach, kulube abo slepom do šule kodža. Hinak je to s európskymi menšinami, tute sú jenoš zdžila v obstatku vúčbného plána husto jenoš jako opcia, kritizuje serbské modžinské tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodiny zaplesť.
3: Tam sa hodí to vôpodže tiež pak v předmete geografii objednovať, znamená na tú kartu ľadať, že v ktorých regionách má druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodí o tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znamená Serbia, ako tiež napríklad Prizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúčer. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národné menšiny vo sebe veľa kvíle hodinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskej vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnéji s hosťom bola tamnej menšiny abo kaž ve Voklecach pri vúmene z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vúčaka tovaršno vede Diana Vočarjova tému takhle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma púčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež ten vúčo, ktorý nemá o tom žiadne veľké názornenia, alebo ktorý sa za to nezajmuje, tu závešte potom do tých vúbokých témov, potom týšte ďalšie európske národné menšiny vúčovať. To ja skýre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vôbode tie s tým zabírať.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysvapónym a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute lidma namakáš.
0: Lohko a spiešne? No hej, snač môža ve vúčbe tiež naše přinožky vo národných menšinách vúživač namakáče, tute na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia. Na knefek stvočič a pask beži!

0: Policja z Gili.
1: Mies miło razom a hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubil. Z drohý zio a potom do štežora prasnu, dvrča postalitne so zrani a dobiše do koronie a škoda vúčinja 70 euro. V Budyšinje sú zastonice v útoru popodňu 37-letná kolesovária kontrolovali, kýž by po štíperovej droze kolesoval, muž mieše nimale 1,5 promilu alkohola vykry, to potom by ze zjezbu. Mies pondželu a vútoru sú neznači viacore auta v Budyšinje obškodili, a to na Hanze Eislerovej a Röskosovej droze pri 4 autách z koncvachu vokna a roškrabachu lak, miecna škoda v Budyšinje 1,4 euro, a tiež v Radebergu, tam bychu mies pondželu a vútoru vandalojo popuču a sú doromade 1,4 auto obškodili, škoda v Radebergu 5,4 euro. A vulka škoda v Bivej Vodže. Tam je sa včera v tamnišim rezaku palivo, a to po celom tvarinju zranil sa nichtu neje. Škoda vúčinja 1 milión euro a fachovce te môže hakle od pondžele za príčinu vojenja pýtač. Tam má sa najprv raz spalený materiál vokvodnič.

šilovať, šimlať, že sa neporáč. Krok sa krokom dále sač, poď mi nikdy pozastať. Všetce tvoje heslo vie, ľúbe a tiež ľúbe dnu. Ty me stejne pozbudžuješ, hajmy pohoň, to si ty. Ty sa vúčie zatypiu, to ty me spasli vúčie, než ak eš pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, ju sa dobuďeš. Aj dobe, pak ja nalesím, ty som moja, to ja vím. Duši na to, čo voda, zima, nech sa navala.

Ved Janne Winklerodt, čo slyšali nazemský spiv, ktorýž jo napísal jej brat Sebastian na text Anna Maria Hetza. Nynce přioprosíme gledajúce zase na nazemu, tomu oktoberskému svíženiu v Bajarskem Mnichově na Nímsky München. To je veľký ľudový svížin, na ktorýž každé leto niži 6 miliónov ľudí přijde. Predne jo se svíšil lieše 18. a žáseš. Na tom dňu jo se ženil bajarský kronprinc Ludvík a princesna Teresa. Tegde jo na úce bylo veľké konjece ubežovanie. Dokoláž jo se kronprinc Benje za antíksku gríchisku interesíroval, jo ten svíšin ve stílu gríchiských olympijských grášov bol se sportovými ubežovaniami. Ved konca 19. stoleža jo se ten svežin vec ak vec na ľudové svežin uvil. Leše 19. a 60, tam jo bol oktoberský svežin 100 let staré, sú natvarili predne raz pivové stane, dokotaruž jo už je 12,000 ľuži nuč šlo. Kúžde stan jo bol redne upežňané. Gerce sú grali dujarskú muziku, šlágre a ľudové štucky a šökne sú sobu spívali. Niekotára leta už uzvale se te lepšie štucky se s titulom Hit des Oktoberfestes. Se vie, až nebrachujú tradicionálne drastve. A to pivo vedie od každého leta k drugému droše. Ten bajarský svížin bžome nint se s jadným sarským pivovým spivom komentirovaš, se s jadným byt Bena Nekele a Bena Budaria. Jomu se groni nalej sebe sam, spivane byt sarského muskeceho kvinteta z Budyšina a k tomu graju české gerce ze Smoravy.

Budušinske kvintetove spivarje a Moravske gerce z Brna. Na zimě sú také kermuše, hynži gronje tak kermuše. Kermuše abo kermuše majú nieco cynuš z vesvyšením cerkvio, což je jeden nabožnínsky svižin, znáte už z casa Srežovika. Žins nie ten cerkvine charakter kermušu vec poznáš, dlatego, až se tam rejujo, spiva a pijo a žrejo a šak druge necerkvinske götujo. Za sarskich búrov sú kermuše přece obľubované svieženie byli. Požňach sú byli znáta a svojžbne na kermušu přosané. V šakých vesadách sú teke ešte namše, žož se namšarie bogoju za dáre žikujú. V katolických regionách Ružice chajže mori lúže takio ve Sulšecach a Roženče do susednie se a přose tam vo Tukajnc mogi raz teke vo Jišnicu a víno. Domovinská kupka v mieste Hošobusu je nové svižin iniciirovala. Kermuša skúseniu piaceniu. Nint prezentirujo se nám serský ľudový ensemble z kermušku. Potom spívate Bernhard a Peter Cuš, žincia kermuša a grajo český orkester Šohajka. Komponist je Jan Cuš, na text Jana Vonaria. A pön spiva Monika Kleset Kermuschne Dom, Siegberta Himpela, na text Werner Mischkanka.

0: V našej rubrice Muzika týždňa zaberáme sa se Serbami v Texasu. Tu nežalú svieše tam svoj lietne Wendisch fest v meste Serbín. Popšavem, njamogu groniš miesto. Serbín v USA môžeme sa predstaviť ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesrýš stoj Serska Lutherska cerkvia, net podľa majú Serský muzeum a šulu. Vace? Jano Pola, Velitske Vuki, Čochugole a... Jo, viele krovo a konjo tam majú. Ranching, jo, ta vec v Texasu, šuži v kraju sú burske živnosti ze skotom. A konje sú ta vec, ta druga v Texasu. Chtoš, co viežeš, co to napšaudu veznamnenio, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriu Yellowstone. Ta grajo šak v starše Montana, ale pokažo nebarvione fascináciu vesnych Amerikanario za könje a status a šeške živo kauboja. Ale neonic za zušlive lúže. Yellowstone s gwonym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutálne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižo, co snaš lube vstaš serski cowboy.